Adul ala hai de. Adu hai, ata hai, ata hu, ata tu ta. Hai ha ta tu ta. Ha pa pa pa ta tu ta. Hai ha ta tu ta. Ha pa pa pa ta tu ta. Hai. Habtu puto puo ta sang. Habtu puto puo ta sang.